0: Chuyện mua gì không thôi thôi.
1: Hey, do you mind breathing, checking your traffic flow?
2: I'm fine.
1: Okay.